0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

putovali dugo. Voljeli smo mnoge, ali to je nešto drugo. Trošili smo život skupa i skromno i sjajno. Ti si skoro sve što imam.

Patricija i Josipe, vi ste dvoje nesavršenih ljudi koji zajedno daju savršen par. Neka vam poljupci postanu sve slađi i neka vaša ljubav svakoga dana bude jača od jučerašnje. Vole vas vaši Katalenići. Svim gostima želim vrhunsku feštu, puno veselja, dobar provod do ranih jutarnjih sati. U potpisu kum Marino. Dobar provod svim svatovima žele mladenci Marko i Matea te roditelji. Sretno sklapanje braka Danijeli i Pejnu želi brat Zvonimir. Dragoj sestrični Danijeli sve najbolje u zajedničkom životu s boljom polovicom želi bratić Mario. Neka vas prate zdravlje, razumijevanje i bezbroj sretnih trenutaka. Zdravlje, razumijevanje i bezbroj sretnih trenutaka.

Daniela i Pain, neka godine koje su pred vama budu ispunjene trajnom radošću, žele vam bratić Domenico i Dolores.

Draga Daniela, ljubav je najljepše putovanje, a danas krećete na ono najvažnije. Neka vam svaki korak bude ispunjen srećom, svaki zagrljaj toplinom, a svaki dan novim razlogom za ljubav. Od srca vam žele sestrična Maja i Šogi Mario. Josipe i Patricija, u životu pamtimo trenutke, a ne dane, i zato želimo da vam život bude prekrasan splet nezaboravnih trenutaka. Sve najbolje želi vam sestra Katarina sa obitelji.

Draga moja Danijela, danas si rekla svoje da, a ja ti želim da svaki dan nakon toga bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom. Neka vam zajednički život bude najljepša životna avantura. S puno ljubavi želi ti tvoja sestrična Maja. Danijela i Payne, danas vam želim samo jedno, da budete sretni, a to vam želi brat Zvonimir.

Josipe i Patricija, sretan brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. U potpisu tata Stjepan i mama Božica. Draga Daniela i Pein, želim da vam ovo bude najljepši dan u životu. U potpisu vaši Strina i Strikan. Dragi Daniela i Pein, sve najbolje u zajedničkom životu, puno sreće, mira i ljubavi želimo vam od srca. U potpisu Matej, Matea i Petar.

Sretno sklapanje braka Josipu Bartošu sa njegovom odabranicom Patricijom Mužarević žele od srca Lana, Ivana i Luka Katalenić. Danijeli i Peinu, neka danas bude početak dugog sretnog zajedničkog života, želi mama Ljiljana i tata Zvonko. Patricija i Josipe, neka vam današnji dan bude početak prekrasne zajedničke priče, od srca vam žele Tena i Davor.

Uzemo i kume i slavonske lole, evo čestitke. Imati vas za kumove čini ovaj dan još posebniji. Dragim roditeljima Zvonku i Ljiljani Zboril, lijep provod u svatovima kod kume Danijele žele kumovi Željko i Biljana Majer uz poruku: kumovi, držite se.

Dragom nećaku Marku povodom sklapanja braka sa izabranicom Mateom od srca žele teta i tetak Žonka iz Ivanovaca.

0: slijedi skladba Ljubav. Dragi brate i draga šogorice, sretno u vašoj najlužoj avanturi. Volite se i poštujte, uživajte u svakom zajedničkom danu. Želim vam sestra Adriana.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu krio, u oči pogledati smio njih što nisam volio. Prije tebe znaj, ja nikad nisam mario. Kada dođu i kad odu, ko kad pustiš sve niz vodu, ništa nije značilo.

Uz Ivana Štivića idem selom, za mnom tamuraši, evo čestitke. Dragom nečaku Marku, povodom sklapanja braka sa izabranicom Mateom, od srca žele teta i tetak Žonka iz Ivanovaca.

dragom nećaku Marku povodom sklapanja braka sa izabranicom Mateom od srca žele teta i tetak Žonka iz Ivanovaca.

uzivana Štivića i kao ti upućena je čestitka dragom nećaku Marku povodom sklapanja braka sa izabranicom Mateom, od srca žele teta i tetak Žonka iz Ivanovaca.

Uz Ne dirajte mi ravnicu, evo najljepše želje. Draga moja majko Katarina i dragi moj tata Roberte, hvala vam za sve, za svaku opomenu koja je bila lekcija, za svaku pohvalu koja ste mi i dan danas, za svaki zagrljaj, za svaku riječ koju ste mi uputili. Mogla bih ih nabrajati do sutra, jer vas volim najviše na svijetu. Volim vas na način na koji većina ljudi ne razumije, a ja sam najsretnija zbog toga, jer znam da takvu ljubav oni nažalost nemaju i nije im pružena. Da sam samo mogla birati bolje roditelje, ne bih ih mogla izabrati. Bez vas ne bih bila to što jesam. Voli vas vaša kćer Nata, još kratko Horniš.

U skladbu Moje zlato, evo čestitke. Sretno sklapanje braka Renati Horniš iz Đakova sa Stjepanom Banovićem žele Mihael, Katarina, Mihaela, Marina i Marino uz poruku neka vas kroz život prate ljubav, sreća, zdravlje i bezbroj lijepih uspomena.

Sledi skladba Najljepše si selo moje malo. Draga moja Daniela, ocrtati želim da u braku pronađeš sve ono o čemu si sanjala, ljubav, mir, podršku i sreću. Neka vas kroz život vodi ljubav koja će svakim danom biti sve jača. Svu sreću ti želi sestrična Maja.

Dragom nečaku Marku povodom sklapanja braka sa izabranicom Mateom od srca žele teta i tetak Žonka iz Ivanovaca.

0: Naša soba puna sreće, a u sobi ja i ti,
1: ja i ti.
0: Tvoje usne slatke trešnje,
1: trešnje.
0: Vrelim dan.

0: Čistite, perete, spremate, odlazite u kupovinu, ispijate kavicu, u društvu je ugodnije. Odaberite
1: Radio Đakovo na 100,2 i 87,6 MHz.

Ja u prolazu minut ili dva, jutro je puna si sna, pomalo umorna, mahneš, pogledaš me i to je sve.

čas. Samo da pitam je li ti žao, žao zbog nas. Ko jučer čini se sad mu

Znao sam tako, krenut će na bolje. Konačno sad, kad imamo svoje, zasjat će nam opet naše sunce zlatno.